Et tuli vet vangitsemaan, mut he saivat ystäväni. Piilouduin ja piilopaikastani, katselin kun heidät vietiin pois. Minä katselin kun ystäväni vietiin pois. Miten heille kävi, en tiedä, vai minä pakenin. Eivät kadut tunnista askeleitani, yö tekee minusta vieraan. Yö tekee minusta vieraan.

heitä nyt, ystäväni, pois heitä nyt kaiken toivoni. Vain hetki, ja sitten minä palaan.